si троємо пацієнтів в неї. Хай для неї я мала деньки, страшно плітанка для неї. Їднімо все.